0: Mitäs tää Rovni häri on? Prova.
1: Ja prova se on apa po.
0: Tää on offering.
1: Nää reva uppi ändå. Ja.
0: Har du kaffe, du?